Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feelings nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia o. E be ko concern dia ye mia. Se bibia.